0: mi dobe sa do me bikwi mono kwa jen renwe nita mba eto bikwi yo a yin sosi renwa e kya nou menon gudo mino yo miyan toje no e tamba de fredi aso kando te nou mi
1: ona ono kinke kevini setu e mon kwe ona wadu e ziro bate soto no aje tokun me ona bono kinke kevini e setu mon kwe ona wadu Fè kode ou, a sore kwen kwen kwe ou. Nou ziza le bezero bate ou, a kwede men ou fè kablo. Nan ro, e gini non bada koukon kwen, nan tenpon non bada dobo nan kwen. E yon ou, alo ren mwen kou do la mwen. A sore kwen kwen zo ou. Kè kevye, ye non kwen kwen kime ou, men de kumbo basen bo. Dokun e mi no jebe e mi mone dokun e ye no jebe mi mone queen me ya so mi jina yo e no gwa so me mai